0: שתת לרדיו, מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היט.
0: עדן נורה, מרלם פרפט נדת.
1: RTL, נועה גל המוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מנה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.